Tukikunami kaimundo kaipachapi yachaikunapi ñukanchi uyashkanchi. Ciclo de vida nishkamanta. Kaika nishaninmi, wacharinchi, wiñanchi, mirarinchi, wañunchi. Kikin ñuka, kauseipi kakuyashka uyakuna. Masna aji karikuna, masna aji warmikuna kashpapish, ijangrimi. Ministinchimi yachaspa katinata. Ijangrimi ñukanchi sinchiana. Ijangrimi yachana. Ijangrimi ima pipish pachtana. Ñukanchik masna aji runakuna aji warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Krikkausaypi rimashpapish joyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa sinchiyashpami katina kanchik. Aji kausay sumak kausayta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik joyashka uyakuna. Ama wacharishpaya sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpaya sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Dios pakshimi Biblia pika, rimakumi ñukanchik krikausaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchik Jesustaka, chay yuyay sinchita katiraychikya. Pai rurachun nishkata ashtawan aji rurakuichilla. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna yati yachangichigmi. Tandanakushka krikunaka, pachtashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuipi. Mana krigmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kriktukushkani nishpaya, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imata mi ruraita kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiyashpa, pachtashpa, avanzashpa mi katina kanchik tukuy uyakuna. Kriktukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiyashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiyashpa katina kangi, ashtawan pachtana kangi. Chaytami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaytami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chayta pachtachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaymi kausay kakan, chaytami pachtachina kanchik, chayman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun, kasarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagankuna, iña kausay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Chinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikunapish, pachtana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirina chukanchik, kriktukushpaya, wacharishpaya. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaikunamantaka achkata yachachinamitian. Shina kakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawaya yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kaitukui watakunapika. Kankunaka ñamari yachachikunapish kana kanguichik. Chaypak randika Dios pakshimimanta punta yachachishka, hawaya yachanakunatamari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuita mikunapak randika, lichillata ubiak shinamari tukushkanguichik. Lichillata ubiashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpami Dios pakshimi nishka shina kashkata rurantaka mana yachankuna. Ashtawanpish chakishka mikuika hatunkunapak llamari. Paikunami ima aji kashkatapish, ima mana aji kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawaya yachakushka kunataka, ama chayllatatak kutin kutin yuyarikushunchu. Ashtawanpish, aji yachakkangapak yachakushka.

yachaspa katishunchik. Wañunaman pusak millayta ruranata sakishpa, Dios pagman kutirinatapish, taita Dios ta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunyacho. Kay libro ta kishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Chinakajpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallati mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kay pichimba purashpa. Paikunaka ña yuyakuna, ña yachachikuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatati wawakunaman kipa uñikunaman ka yachachinchi. Eskuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachay pagllatami yachachin. Hipawini musu kunamampish, mana yachachincho, paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachincho, chayri hipawini wamrakunama. Sinallati chimbapuranmi, imatatik mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu, uchilla upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, ña sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikinllati. Alli mikan kaykunata, ñukanchik yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpish kaitanda nakushka krikunaka, wawakuna mitukushka kunakarka. Wawakuna sinalla katikurka kuna. Imashina tikunchi wawakuna sina tukushpaka uyakuna. Kejarishpa purinchi, tukuy manta huchachishpa purinchi, tukuy tanish kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ayichukanga chunga watata chari wawa lechillawan kawsachun. Ayichukanga chay. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika, hatun kuna pagjami. Paikunami ima ajikaskatapis, ima mana ajikaskatapis, chiyachaskamanta, ima shina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka, chikan shinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuenchi, hatun kunaka nya, chikan shinata yachaskata, ima ajikaskata, ima mana ajikaskata. Uchilla wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikaska, ima mana ajikaska. Chaymanta harkakunaza, chaymanta ñukanchi kuidakunaza kanchi, uchilla wawakuna, upa wawakuna manta rimashpaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, ñami chikanchinchik, ima aji, ima mana ajikaskatapish. Levítico libro pirikuitukunchik, hasta wantika, ya Dios mandashka kuna takurka, gentikuna chikanchinata yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaymanta rikuitukunchik kunan kay punlla kunapi ñukanchik congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuk krikunaka tapunkuna kayta ruraytukunichu, kayman ritukunichu, kaypi kaytukunichu, manachu kaypi kaytukuni, kayta churaytukuni, manachu raytukuni, mikuytukuni, mana mikuytukuni, chaytami tapunkuna. Imamanta chayri kashkamanta, uchilla wawakuna kashkamanta, ya Dios puñampi. Shinapish ña watakuna pasakpi, punllakuna pasakpika rikunchik ña mana chaytapuykunata charin. Tabakota tsupaitukunichu, ubiaitukunichu, bailanamos ritukunichu, brujas kunapamos rinatsukani, mana chaita tapunkunachu ña uni watata krikuna. Dios pagñampi kawsakukuna, Dios pagñampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purikunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima mana aji kaskata. Pero kunanza kriktukushpa, kallari watakunapika uyanchigmi, chayshina tapushkakunata. Pudini, mana pudini. Astawan rikuitukunchik, capítulo 6. Verso 1, Hebreos libro pi. Chaymanta kunanka, Cristo manta kallari pi, yachakushka hawaya yachanakunataka, ama chayllatatik kutin kutin yuyaraykushunchik. Hasta wampis, alli yachak tukungapak, yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranakunataka sakishpa, Dios pagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayllatatik yachakushunyacho. Capítulo 5, verso 3, pirriku y tukunchik. Sinchi yashpa katina kashkamanta. Aji yachak tukungapak, yachashpa katishunchik. Katina kanchi, mana sakirina kanchi. Krikausa y pika pactashun, krikausa y pika sinchi yashun uyakuna. Chinasati capítulo 5, verso 13, pi, nin Dios pakshimi. Lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpa mi, Dios pakshimi nishka shina kashkata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukunmi ima kaskata, ima aji kaskata. Chaymantami wawakuna pakka tukui rikurin mana aji kaska.
Chaimantami wawakuna kayaya mamataka mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna musukunapish. Mana intindinkuna paikunaka. Paikunapak ajipak imatapish nyukanchik rimashkamanta, harkashkamanta, disiplinashkamanta. Nyukanchik disiplinakpi ninkuna mijay manta chayta rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishun ninkuna disiplinata. Mana chaskishun nin mandashkata. Kacharishka kausashun ninkuna. Paikuna munashka pi kausashun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kajkunapajka kashkata ronaka, mijay, manaji, kashkamanta, firumanta chayta ruakushkatami yuyankuna. Shinapish yuyakunapaj, ña sinchikunapajka mana chashnaka kanachukan. Rikuitukunchik wawakunapi. Ninchik ña samarinamun richun wawakuna. Utka samarichik durmichun nishpa ña sirichinchik. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugllaku shunllanin tuta kama kutin kayanti tutamanta mana hataritukungapaj, mana utka hataringa, chayta yachanchik yaya mamakuna. Pero shinapish ñukanchik ña siririgni ña samarigni nikpika wakankuna, kolerankuna, piñarinkuna, mijay, manalli kangui nishpa ninkuna. Nishunchari shuk uchilla wawa ima mishki muyukunata shuk punta enterotapish tukuy mikushaninga payka. Pero ñukanchik yachanchik manalli kashkata. Chaymanta harkanchik, chaymanta kichunchik. Pero kichukpika wambraka singunga, wakanga, kaparinga tukuy manalli kashkata payka yuyan. Imamanta chayri wawa kashkamanta. Kris kawsaypipi chashnallatimi tukun kuyashka uyakuna. Iglesiapi disciplina shunikpi kashkata ruashunikpika kuliran, kaparin, wakan, kamin, riman, tukuytami ruankuna. Ñukanchik congregación iglesiapi wawashina kaj kriskunaka. Mana sinchiashkamanta, paikunaka mana disciplinashka kashunin. Mana chaskishunin disciplinata. Piru manta, mijay manta, chashna ruankuna piñashkamanta y chashna disciplinashunin nishpami rimankuna, huchachinkuna, kulirarinkuna u iglesia imamantapas rinkuna wakinkunaka. Mana sinchiashkamanta. Mana espiritualpi yuyashkamanta nitukunchik. Verso 12 pika nin kaitukuy watakuna pika kankunaka ñamari yachachikkunapish kanakankichik. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka hawalla yachachikkunatamari kankunamanka kutinllatik yachachina tukun. Ñami yachana horas Diospak shimimanta rimashpa ima yachaykunataka ñamari yachanakanchik. Ñamari ashtampish yachachikkunakanchik. Shinapish mana entendinkunachu. Chaymantami mana yachachi tukurka kay Hebreos libruta kishka ashtawan alli yachaykunata ashtawan sumak yachaykunata mana yachachi tukurka mana entendishkamanta. Chaykunata ña yachana karka. Shinapish mana yachashkamanta, mana entendishkamanta, mana kaykunata yachachi tukurka. Kuyashkuyakuna achkakuna ñukanchikka ñamari yachachikkuna kanakanchik. Yachachishka llakatikunchik. Mana kaywan kanisha ninichu mana yachanata ministishkata. Tukuykuna llatikmi ministinchik yachachishka kanata. Tukuykunami yachakkuna kanakanchik. Kay mundo kay pachapi kawsashka kamaka ministinchikmi yachanata tukuykuna llatik. Shinakajpipish achkakuna mana yachakukkuna solo kanakanchikchu yachachikkunapishmi kanakanchik. Achkakuna ministinchik yachachichun. Shuk congregación shuk iglesiapimi kashna tukushka. Iglesiamun shamushka michikkuna kimsa michikkuna shinata llukchishpa kachashka. Mana alli yachachin, mana alli willan, mana visitan, ima tukuy huchachikunata churashpa, llukshichishpa kachan, llukshichishpa kachan. Chaymanta ñuka yurikurkani, tapurikurkani nishpa, michikkunatapish ashtawan yachakkuna kashpaka, ima nishpati kutin paikunallatik mana yachachinkuna, ima nishpati kutin paikunallatik mana shayarin michikkuna tukunaman, yachachikkuna tukunaman, shuyankuna, kayakunkuna, michikkuna shamuchun nishpa, michikkunata kayakunkuna. Imamanta wawakuna shina paikunallatik sakirishkamanta. Iglesia pak trabajo kajuyashka uyakuna kanmi wawakunata yuyakkunaman pasachina. Iglesia pak ruray kajuyashka uyakuna mana kanchu inkitashpa wawakunata charikungapakya. Wawakuna solo kachun chashnalla katikuchun mana chaychu iglesia pak rurayka. Ashtawanpish iglesia pak rurayka kanmi wawakunata sinchiyachina. Wawakunata ashtawanpish yachachikkuna kachun rurana. Chaymun mi pusana kanchi. Chaypak mi congregación iglesia ka. Kikin shuk iglesia pikangi chari. Pusakunapak lider kunapak muneka mana kanchu chayllapiti. Uchilla upa wawakuna shinata chaypi charikuna inkitashpa pugllachishpa shina charinapajka mana kanchikchu pusakuna lider kunaka. Kikin shuk iglesia pi kikin shuk congregación pikakpi kajuyashka uyak. Ñuka munaymi kan sinchiyachun, wiñachun. Ña yuyajyachun espiritualpi, ña yachachikkuna kanamun chayachun tukuy kriskunallatik.
Achkakunami iglesia pika uni watakunata purinchi.

0: Amachi Chimikuna.
1: Kati rurayta amasakichu. Hecho 739 nin. Chasnakahpipish. Nyukanchi ñaupayayakunaka. Moisesta kazonapak randi kapiñarka kunami. Paikunapak shungupika. Egipto montigrana yuyeyami karka. Imata rurachunti Dioska kikintaka kayarka. Kanman Dios kushkachu shukati rurayta. Ministeringachu hasta onkrina. Tukikunami nyukanchi Cristoan purina pika. Shukati rurayta charinchi. Chaypi wiñari runakunaka, musuyakuna kashkatami krinchi, maypichari kikimpa kausipika kangi, imatachari kairato apakungi.